Дорогі радіослухачі, перейшов уж п'ятий тож день Святої Чотирьохсотниці, того Богом дарованого часу, той дороги ку тому цілю, тому часному цілю, той часу Пасхи, коли торжественно зазніє Христос воскресе із мертвих. І ми ся ближимо уж ку тому часу. Бо нижня неділя, п'ята постна неділя, є уж послідня неділя Святої Чотирьохсотниці. Бо на п'ятницю наступуючого тижня уж будемо чути слова «Душе полезною совершивши Чотирьохсотницю». Коли сме уж завершили Душе Хосенну Чотирьохсотницю. Просимо, щоб сме могли увидіти і Страстну Седмицю, то є другу частину Святого Посту. А в тому тижню сме мали ще одну надгарну подію. Молитву утренні з покаянним каноном Андрія Крицького. Тот канон є таким діамантом покаяння у Восточній Церкві. Є такою приручкою, бо нам перед нас, як на фільмі, представлять нам ціле святе письмо. Як старий, так новий завіт. Розділений на таке три частини. Указує нам в тих тропаріях події до приходу закона. Коли вибраний народ, виходячи з Єгипту, прийняв закон на горі Синай. Потім друга частина говорить нам о подіях аж до приходу Христа. А третя частина говорить нам подіях Нового Завіта. А інтересне в тому каноні є то, що тут єднотливо події, котре су там представлено в тих куртах, стишках, тих тропарів, мають відношення ку нашій душі. Указують нам різні приклади добра, приклади зла. Указують нам глибку людського падіння до гріха, але теж і великість Божої любові і Його милосердя. Чуємо там слова «Согрішуємо веце», як всі інші люди. Але теж чуємо і слова. Але знам, що ти є милосердний, чоловіколюбний, котрий приймаш того, котрий приходить і широка єсія. Указує нам глубку гріха, але й висоту покаяння. В одном тропарі говорить нам о Мойсеєві. Душо, най тебе пересвідчить рука Мойсея. З чого є взятий тот образ, коли Мойсей мав бути посланий ку вибраному народу до Єгипта, коли знаходився коло горячого кріяка, котрий горів і не згоряв, а просить собі знамено від Бога. А Бог йому давать наказ «Влож свою руку під пазуху». Коли Мойсей так зробив, його рука, як і витяг, була ціла покрита лепрою. І Мойсей посмотрів з ужасом на свою руку.
А Бог йому говорить, не бійся, тепер влож знову руку під пазуху. А тогда, як його тяг, була уж чиста. А так той тропар в тому каноні говорить, навіть пересвідчить рука Мойсея, що Бог може так обилити, так очистити людський живот. Хоч як, бо був грішний. А так говорить той тропар, і ти, душо, не падай до того отчаяння, не резигнуй, не падай до безнадії, хоч і спосіяна лепрою, то в духовну. І так то тропар говорить, що незалежно від того, хто кілько согрішив, хто як глибоко упав, так як в єдному моменті та рука була очищена, так може Господь оповісти слова, отпущаються тобі твої гріхи. Як ми то чули на другу посну неділю, коли принесли того невладного, а спустили перед Ісуса. А перші слова, котре Ісус повів тому чоловіку, довіряй, сину, отпущаються тобі гріха. І так нам тот канон, з одної сторони, указує ту глубку людського падіння, людського гріха, той трагедії, котра постигла чоловіка. А з другої сторони, що гріх не може перевершити Боже чоловіколюбіє. А нижня неділя нам говорить, як Ісус іде до Єрусалима, як понаглядся, як ученики не стигають за ним, зо страхом його наслідують. А він їм говорить, що його там чекати. Терпіння, передання архієреям, книжникам, поганам, висміяння, але й воскресіння. А то до двома з учеників, Яков і Йоанн, котрі були близькими, належали до тим верховним ученикам, котрих Ісус брав в сіях до те. Була якась визначна подія, воскресіння Яйрової дівки, з'явив її на гору Тавор, але теж і до Гециманської загороди. А двом з них, Яков і Йоанн, Ісуса беруть набік од інших, а йому говорять, хочемо, щоб нам виповнив, ось то тебе будемо просити. А він це їх звідує, що мам про вас робити? А он і дай, щоб ми у твоїй славі сиділи один по твоїй правій, а другий по лівій стороні. А Ісус їм говорить, не знати, що просите. Чи можете бути покрещені крещенням, котрим я крещусь я, або пити чашу, котру я мам пити? А вони в тому натхненню, ленже би Ісус їм виповнив, говорять, можемо, ми швидко зробимо. Ісус їм говорить, та добрі. Крещенням моїм будете покрещено, і мою чашу будете пити. Але то, що просите, не є моїм ділом, щоб вам дати. То є про тих, котрим є то призначене. А то до інших ученики почали мерзитися. І говорили, як то? Же то те двом сі доволили просити, що звише, як ми. А тому казали єдно. То, що висловили інше, знаходилося і в їх серці. І вони о тим роздумували. А тим же Ісус
odkrywa to tu ranu, dowoluje to dopros. A dawać im lik, mówić im, chcecie być pierwszy, mati postawlinia. Ukażę wam drogę jak u tomu. Buďte poslední. Buďte rabami. Buďte v služeniu. Kto chce byť prvý, naj bude poslední. Naj bude rabom všetkých. I syn človeka neprišiel, żeby jemu slúžili, ale żeby poslúžil. Posmote na vladárov, na cárov, ktoré panujú nad narodami, ktoré im dávajú znaty, kto je ich pánom. Medzi vami naj toto nebude. Drahí radioslucháči, v tom kontexte i toho kanona Andreja Gridského toto dnešné slovo je bardzo vážne. Bo ukazuje nám, jak človek môže lehko zabytý. Jak sa môže lehko natchnutý. Jezus hovoriť učeníkam o svojim trpíňu. A oni rozdumujú o slávy. Jak skoro perešlo, jakby čerez ich ucha to slovo, ktorý Jezus im hovoril. A toto je nebezpečenstvo. Što može odnositi se i ku nam. Jedno čujeme, jedno čitame, ale skoro na to možeme zabiti, a vrnuti se ja znova do rabstva hriha, do toj ponuke diavola, kotru nukać, kotru predkladać, jak u raju. A pravi za to je toto slovo dnešného evangelia tom líkom ukazuje nám na toto nebezpečenstvo a dávať nám lík, ktorý je v pokori, poniženosti, v služiniu, majúči pred sobou. Ja som tlustý hovoriť, koli zakončujeme dobu Sviatoj štyriciatnici, vážno je nelen povstáti z rabstva hrícha, ale majúči hrích pred očami. Nezabovati na ňoho, żeby tak do ňoho znova nepasti za pomoci Božoj blahodaty. Sláva Isusu Christu.

Może poczytać to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zazuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

0: Стрижен, котрий вже знав, що киця Дашенька розогнеть, не може й сперти ані договарянням, не клятвою до кінця, ані канонадою, махнув рукою і облігся з тим, що іде до лікаря. Але лікаря легко позганяти в тогде, як ті го не треба. Стрижен перебігнув три вулиці, може 5 раз даремно дзвонив у доктора Чепхарянцева і 7 раз у доктора Бултихіна і пак утікав до апотеки. Може, му апотекар поможе. Тому по довгім чеканню отворив малий, чорний, кучерявий апотекар, розоспатий, аж страх з яким важним і мудрим форматом. «Що рачите?» Позвідався тоном, як можуть бесідувати лембар з мудро і солідно апотекарі жидівського віроісповідання.
1: «Про Бога вас прошу!»
0: висипав за себе задихчано Стрижен.
1: «Дайте мі щось, не доведячиємся, напив гайсу, вмирам!»
0: «Успокойтеся ласкаво і відповідайте на вопроси, котре вам буду давати. Уж тот правобичайний факт, же сте розке кешеней, вилучує, жебом вас порозумів. Та вестеся на пелгайсу, гей».
1: «Гей, гайсу, захрантеня, прошу!»
0: Апотекар приступив холоднокровно і достойно до пульту, отворив книжку і заглибився до читання. Прочитав 2 сторінки, покорчив наперед єдним, пак і другим плечом, погордливо ся усміхнув і по задуманню одійшов до бочної кімнати. Години відбили 4. А як вказували 4:10, вернувся апотекар з іншою книжкою і знову ся заглубив до читання. Повів якось безрадно. «Вже тот правбачайний факт, що вам не є добрі, свідчить о тім, що сте ся мали обернути на лікаря, ніт на апотеку.
1: Але я вже пообігував докторів, нігде їм ся не дозвонив».
0: «То ясне. Нас, апотекарів, не берете за людей і отравлюєте нас до кінця о 4 рано, коли собі спокійно спить будь-який пес і ходь яка мачка. Ви тото само собою не берете до уваги. Ми про вас не люди. Ми подля вас маємо мати нерви як штранги». Стрижень собі вислухав апотекаря, вздихнув собі і пішов домів.
1: «Значить, судьба хоче, щоб їм умер», – повів си.
0: А гамби мулем горили і смерділи гайсом. Жалудок морочив колячим болем, а в ухах чув лем «Бух! Бух! Бух!». В кожній моменті почув, що ся ближить конець, що му серце перестало товчі. По приході домів наскоро написав «Прошу, щоб за мою смерть ніхто не був винуватий». І помолений, перетяг собі прикривку через голову. До рана не заспав. Чекав, що умре, і перед очами ся му безпрестанно плело, як його гріб заростать зеленою травкою і як над ним чвірікають потята.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочки. Посходили голубичі на місточки. Буде гнезка в моїй комірочці. Радість велика.

0: dámy.
1: Дорогая Ленка, Янко, чиж Марио, або Іван, зо Свідника вас сердечно поздравує, же любляться вам мої співанки. Але знаєте, що тепер уж мам 77 років, тяжко самі співати по інфаркті і по операції серця, але люблю лемківську співанку, а шаную її так, же записую її і рихтую уж четверту книжку, де вийдуть співаночки, щоб молода генерація щось кай просто мала що вичитати і текст, і мелодію, щоб не забили то наше дідівське.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedyście z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрілав більше під немоблем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща, не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Realem FM.
1: Jest понеділок, 6 липня юлия 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. В минулу суботу, 4 липня юлия, проходили святкування з нагоди 35-ліття реактивації товаришення «Руська бурса», а ті ж 15-ліття Ради Ялем ФМ. Перше в каплиці на Святій Горі Явір відбулося богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого лемківського діяча. Пак в Руській бурсі в Корлечах мож було вислухати прелекцію професор Анни Муй зі Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Ден завершив одомаш. 2 липня юлия минула 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, одного з основателів одновленої Горлицької Руської бурси і думкодавчу першого лемківського радия Лем ФМ. В минулу суботу молитовно припомнули сме покійного Богдана Гамбала на Лемковині, на Шватий Гори Явір. Традиційно блаженної пам'яті Богдана Гамбала упам'ятнило на західніх землях і товаришення лемків. В 6-ту річницю смерті на Лубінському цмонтері честь покійному віддали ведучий головного заряду товаришення лемків Андрій Копча, член Богдан Копча і секретар Севри Янкосовський, який представляв ті ж товаришення «Руська бурса» в Корличах і редакцію медіальної групи «Лем ФМ Плюс». У шоперу дни зачнеся ювілейна 15-та русинська ветра в Малому Липнику, яку рахтує організація «Молод Русина». П'ятничовий програм зачнеся о 17-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського осію». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ватра зачнеся 4:30 «Мозаїком регіону», програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу жобота». Ден завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки чи щитодруку. Буде тіж паління ветру, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапа обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібниці знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж в найближчу неділю на Святий Гори Явір православна лемка будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде там тіж 100-та річниця повороту лемків до православ'я. В найближчу п'ятницю вийде 36-те пішеполомництво, котре тим разом вело буде шляхом повороту лемків до православ'я. От то лево через Святкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладушів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. Вперед тень свята в Ганчові будуть ще правити вечорні богослужіння. Тень свята в неділю 12 липня юлея помнико перейдуть до Восово. При церкві святого архістратига Михайла привітані будуть єрархи. Пак вшутко вірно вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. Тото, котрі би хотіли піти в паломництві, можуть зголосити свою участь іще днеска.

0: Lalem FM.
1: Jest poniedziałek, 6 lipca juleja 2023 roku, a na nowiny Radia Lalem FM prosit Olena Stefanowska. Минулу суботу, 4 липча юлея, проходили швадкування з нагоди 35-діття реактивації Стоваришення Руська Бурса, а ті ж 15-діття Радия ЛМФМ. Перше в каплиці на Шватий Гори Явір відбулося богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого ленківського діяча. Так в Руській Бурсі в Корлечах мож було вислухати прелекцію професор Анни Мусь зі Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Тен завершив одомаш. 2 липча юлея минула 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, єдного з основателів одновленої Корлецької Руської Бурси і думкодавчу першого лемківського радия ЛМФМ. В минулу суботу молитовно припомнули сме покійного Богдана Гамбала на Лемковині, на Шватий Гори Явір. Традиційно блаженної пам'яті Богдана Гамбала упам'ятнило на західніх землях і Стоваришення Лемків. В 6-ту річницю смерті на Лубінському цмонтері чест покійному віддали ведучий головного заряду Стоваришення Лемків Андрій Копча, член Богдан Копча і секретар Севри Янкосовський, який представляв ті ж Стоваришення Руська Бурса в Корлечах і редакцію медіальної групи ЛМФМ+. У шопару дни зачнеся ювілейна 15-та русинська ватра в Малим Липнику, яку рахтує організація «Молод Русина». П'ятничовий програм зачнеся о 17-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Так буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ватра зачнеся пів до п'ятої мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». Ден завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки чи щитодруку. Буде ті ж паління ватра, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна швата-літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували ті ж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалю в русинському, словацькому і польському язиках, мапи обшири, контакт до організаційного тіму і важного оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж в найближчу неділю на Шватий Гори Явір православна Лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде там ті ж 100-та річниця повороту Лемків до православ'я. В найближчу п'ятницю вийде 36.

0: drzwi, можуть заголосити свою участь і що низьке.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русенська ватра. Фольклорний фестиваль, на котрім може зажити правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополівського, але й много давших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Niżnicia FM.
1: Михайло Лежечко, оповідання «За купіль біля борта». Мамко, пустіть на ріку, будьте добрі, ніякої купання. Сину обертати хто буде? Пак ми усі шиковно повертаємо, то я си пойду. Договоримося так. Повертаємо, ще мало підсохне, пак у греблі позгрібаємо, та можеш йти на ріку. Закать сонечко є, та треба обосіно скло. Або як у греблю позгрібаємо, та вже сонце не буде так світити, та не обсохну від води на ріці, а пак це зачне змеркати, та й вода буде студена. «Анько, пустім го!» – заступився за нянянько. «Повертаємо до раз за годину дас, та най сі шорує!» Або до шестої години обиз був дома. Завтра рано, але генто та грибля тя буде чекати. «Розумієш, тато?» «Ну, пак, як би не буду!» «А чи й ніхто у цілому світові ще так шиковно не обертав сіно, якої я у тот момент?» Кибося у світові чинили чемпіоната по обертанню сіна, та чей би був чемпіоном. Моє піцицьке дерев'яне вило, котре мій нянько витисав пару годів, тепер аж не пекли у руках. По пути стрітив їм сусіду, що одня на 2 роки менший, а він ся витко якраз вертав із купання. Мав у руках обруця. Біля борта єсь був. Ай, ну, вона низка парадна. Видівсь там палька із центральної. Там судів усі ваші, айбо і Броницька прийшли, та там їх копа. Ну, та сяк ще й з тима Броницькими, ай. Та й побіг їм сідали. Уже й мішов лопухами. Сиздара пути нікдам не любив. Моторами порозрізували велике зарви, той фурт болото, даже усякий жаркий день гіднись. Лопуша дає достатіне, обосятуй, усупукуйно прятали всякі грігонці. Хоть їх не видко, або пуголовку повне болото. Біжу наскоренько далі. Найсе никати не люблю. Но, уж їм як є, треба сапомала розбирати та й скакати у воду. А де скакати, ке тут тулько челяди до грома? Йошку, та коли прийшов? Згойконів на ня Юра пальок. Покосились ти уже? Та як? Порострясували зме, повбертали зме, далимся попросив сюди. А той вижу, у воду не заліземе, щися і Броницьки понатикали той. Та йдуть сюди, бо той у воду ще не настяли тільки і в бронці. На цьому моменті параднося сміємо, шкіримося аж до реву. Айбо Юра чогось розвернув та пішов у бік до лопухів. Уповів прося дорася з куплями та й почимчикував. Малом не порозумів, чом він пішов гет так шиковні. Ці просто не той лишив, ці як? Та цисе має парадное місто біля борта. Тує вода ще доста чиста, сміття не є. У нього і півкілометра даже дерев по приводі немного. Ну та й місто вимило дуже глибокоє. Ніхто із моїх цимбурів не знає, що то за борт у воді. Це якийсь прицеп із трактора, чи що? Головне, що споза нього так вода ся закручує, аж читавоє бовлячо вимивать, безумно май глибокоє от тих 2 метрів. Може сміло скакати туди, нурки, і на голову не зачреш одно, і гатити не мусай, води доста. Та й великанська верба той росте, і кутрі прив'язана тарзанка, або скакати у воду. Май парадного міста на купання я себе не представити не можу. А Юра так легко ся розвернув та пішов гет. Не годно бути, хтось вун там придумав. Не встигимсь додумати думку, як віджу, же пальок лящаче вибігать із лопуша, розмахуючи над головою метровим гадом. No ta to se se kouboji z Texasa, schychone jim se malo u polovi, no očim v opole veličezni. Znavim za Juru, i za malo čudnou chlopca, ajbo, se kohom ne čekav. Paljok zafitkav, ta verh hadom u vodu. Za sekundu, vete povoskakvale do jednoj noho, ibo u horячий фандлик водов брзнути. У секунді були вон. «Но можемо ся йти купати, чоловіче», – уповів сис, тексаський рейнджер, та й скочив із борта у чистеньку водичку. «Де сядів гад? Я даже не встиг увидіти. То ця ще й перепудив дурного Юру більше, і то та броницька дівка. Малом ся бояв, айбо скочив їм за ним. У тот день устиг їм прийти дому до 6-ї години». А Палька пахші годи кликали тексаським рейнджером. Даже то ти, хто за цю історію не знав. Читав Ігор Лата.

0: Jest poniedziałek, 6 lipca, julia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę, 4 lipca, julia prochodzili świadkowania z nagody 35 dni reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dni Radia LM FM. Перше в каплиці на Святій Горі Явір відбулося богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого лемківського діяча. Пак в Руській Бурсі в Корличах мож було вислухати прелекцію професор Анни Муй з Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Тен завершив одомаш. 2 lipca julia minula 6. rocznica śmierci błażennej pamięci Bohdana Gambala, jednego z osnowateliów odnowlenej Gorlickiej Ruskiej Bursy i dumkodawcy pierwszego Lemkiewskiego Radia LM FM. W minulą sobotę molitowno przypomnieliśmy pokojnego Bohdana Gambala na Lemkowini, na Świętej Górze Jawir. Tradycyjno błażennej pamięci Bohdana Gambala upamiętniło na zachodnich ziemiach i Stowarzyszenia Lemkiew. W 6. rocznicę śmierci na lubińskim cmentarzu cześć pokojnemu oddali wedoucej głównego zariadu Stowarzyszenia Lemkiew Andrzej Kopcza, член Bohdan Kopcza i sekretar Sevryjan Kosowski, jaki przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach i redakcję medialnej grupy LM FM+. Już o paru dni zacznie się jubilejna 15. rusyńska watra w Małym Lipniku, яку рыхтує організація «Молод Русина». П'ятничовий програм зачнеся о 17-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ватра зачнеся пів до п'ятої мозаїком регіону, programom folklornych kolektywów z regionu i bliskiej okolicy. Dalsze ansambli zaprezentują się pak w programach Witajte Susido i W Krugu Żywota. Ten zawarszy dłulania. Okrem toho, w ramkach towaryszuczego programu budemo skosztować tradycyjną strawę z regionu, wziąć uczest w warsztatach Narodnej Woszyłko Cysi do druku. Буде тіж паління ветра, школа танця, вистава фотографії і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапи обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість пересування організаторам рецензії. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж в найближчу неділю на Святій Горі Явір православна Лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році означена буде там тіж 100-та річниця повороту Лемків до православ'я. В найближчу п'ятницю вийде 36-те пішепоумництво, котре тим разом вело буде шляхом повороту Лемків до православ'я. От то лево через Швидкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладушів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. Вперед тен швата в Ганчові будуть ще правити вечорні богослужіння. В ten świata в неділю 12 липча юлея поумнико перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітані будуть єрархо. Пак вшутко вірно вийдуть в'єтно на Святу Гору Явір, де о 10 годині буде правлена Свята літургія. Тото, котрі би хотіли піти в поумництві, можуть зголосити свою участь і що низька.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. днях 10. až 12. júla в Малім Лепнику отбуде ся вже 15. Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

Игоревой, Дамьяновой, Андреевой. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: ciarłoćka.
1: Мене звати Ірина Янцов, а я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

0: Jest понеділок, 6 липня юлия 2023 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В минулу суботу, 4 липня юлия, проходили святкування з нагоди 35-ліття реактивації товаришення «Руська бурса», а ті ж 15-ліття Радіо Лем ФМ. Перше в каплиці на Святій Горі Явір відбулося богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого лемківського діяча. Пак в Руській бурсі в Корлечах мож було вислухати прелекцію професор Анни Муй з Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Ден завершив одомаш. 2 липня юлия минула 6-та річниця смерті блаженної пам'яті Богдана Гамбала, одного з основателів одновленої Корлицької Руської бурси і думкодавчу першого лемківського радія Лем ФМ. В минулу суботу молитовно припомнули сме покійного Богдана Гамбала на Лемковині, на Шватій Гори Явір. Традиційно блаженної пам'яті Богдана Гамбала упам'ятнило на західніх землях і товаришення лемків. В 6-ту річницю смерті на Лубінському цмонтері честь покійному віддали ведучий головного заряду товаришення лемків Андрій Копча, член Богдан Копча і секретар Севриян Косовський, який представляв ті ж товаришення «Руська бурса» в Корличах і редакцію медіальної групи «Лем ФМ Плюс». У шоперу дни зачнеся ювілейна 15-та русинська ветра в Малому Липнику, яку рахтує організація «Молода Русина». П'ятничовий програм зачнеся о 17-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського осію». Ден завершується вечернім забавом. Суботній день ватра зачнеся пів до п'ятої мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». Ден завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки чи щитодруку. Буде тіж паління ветру, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалю в русинському, словацькому і польському язиках, мапа обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібниці знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж в найближчу неділю на Святій Горі Явір православна лемка будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде там тіж 100-та річниця повороту лемків до православ'я. В найближчу п'ятницю вийде 36-те пішеполомництво, котре тим разом вело буде шляхом повороту лемків до православ'я. От Толяво через Святкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладушів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. Вперед тень свята в Ганчові будуть ще правити вечорні богослуження. День свята в неділю 12 липня юлея поумника перейдуть до Восово. При церкві святого архістратига Михайла привітані будуть єрархи. Пак вшутко вірно вийдуть в'єдно на святу гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. Тото, котре би хотіли піти в поумництві, можуть зголосити свою участь і що днеска.
1: Це були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Лепнику отбуде ся вже 15-та русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jest poniedziałek, 6 lipca julia 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę, 4 lipca julia, prochodili świadkowania z nagody 35 dni reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, a też 15 dni Rady Jalem FM. Перше в каплиці на Святій Горі Явір відбулося богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, заслуженого лемківського діяча. Пак в Руській Бурсі в Корлечах мож було вислухати прелекцію професор Анни Муй зі Шлезького університету о етнорегіоналістичному руху на Вожнім Шлезьку. Тен завершив одомаш. 2 lipca julia minula 6. rocznica śmierci błażennej pamięci Bohdana Gambala, jednego z osnowateli odnowlenej Gorlickoj Ruskoj Bursy i dumkodawcu pierwszego lemkiewskiego radia Lem FM. W minulą sobotę molitowno przypomnuliśmy pokojnego Bohdana Gambala na Lemkowini, na Świętej Gory Jawir. Tradycyjno błażennej pamięci Bohdana Gambala upamiętniło na zachodnich zemlach i Stowarzyszenia Lemkiew. W 6. rocznicę śmierci na Lubińskim cmentarzu cześć pokojnemu oddali wedoucy głównego zariadu Stowarzyszenia Lemkiew Andrzej Kopcza, член Bohdan Kopcza i sekretar Sewry Jan Kosowski, jaki przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korliciach i redakcję medialnej grupy Lem FM+. Уж о пару дни зачнеся ювілейна 15-та русинська ветра в Малом Липнику, яку рахтує організація «Молод Русина». П'ятничовий програм зачнеся о 17-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Ten завершить się вечерню забаву. Суботній день ватра зачне się пів до п'ятої мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентують się пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». Ten завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки чи щитодруку. Буде тіж паління ветра, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, котрий знаходиться комплектний програм фестивалю в русинському, словацькому і польському язиках, мапи обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібничі знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж в найближчу неділю на Святий Гори Явір Православна Лемка будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році відзначена буде там тіж сотна річниця повороту Лемків до православ'я. В найближчу п'ятницю вийде 36-те пішеполомництво, котре тим разом вело буде шляхом повороту Лемків до православ'я. От то лево через Швидкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Гладушів, Смериковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. Вперед тень Швата в Ганчові будуть ще правити вечорні богослужіння. В тень Швата в неділю 12 липча юлея поумнико перейдуть до Восову. При церкві Святого Архістратига Михайла привітані будуть єрархи. Пак вшутко вірно вийдуть в'єдно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена Свята Літургія. Тото, котре би хотіли піти в поумництві, можуть зголосити свою участь і щонеска.
1: То були новини Радія Лем FM.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. днях 10. аж 12. юла в Малім Лепнику отбудеся вже 15. Русенська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажати правдиву русенську культуру на власній скорі. В мальовані моточиню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Джевка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але й много давших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Требл, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Bo.
1: То відомо, коли був той верш написаний, акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яті. Амінь.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп, є!

0: така.
1: Дорогі русини швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.